Ubo jamai. Andi atana wosa watano. Wosu watan. Ubo kwaro. Abrati kwa. Ketesia. Kwaro na yewde. Andi atana wosa watano. Wosu watan.

afɛn bɛ mu sɛ munu kum ne ba na munu kum no ɛde akodeɛ na ɛba woka sunsun mu kasa asaseɛ ka mu kɔ logologo kata madindinini bɛ ɔhye ayɛresa kɛseɛ bi daadi wɔ akyi hɔ ɔkyeɛ kɛseɛ bi bɛfi ha metenwu bi wɔ se